Surinaman, Surinaman, oh my God, mensen, dankjewel, kom hier, yeah. Oh my God, is amikondre, pe mi mabir mi kumbatei, en dat sa tante dide, nu wane purengi, mi ego waka, mame kumbaka, mi ka aja akumbatei beri, mi no mantan farawe, so nang na mi rudu, en dape motang, papunu! Is a kumbatei no beri, unafja, mi nespango, us donja tide, is absang, me yera poke bar, heri ari, afisi potodoro, Avisi Bototoro. Ay, vaya. Unos pan, un resto me come.